Gohdarên heja meşakiro gohdarî kir Brastî dengekî ziz û kur Dengbej vane ku herî mezin Brastî şahê dengbejan Şakiro bi fizikî dinam meden nebeji Lê bi qasitên xwe bi dengê xwe yê efsunî û bi mirasa ku li peyê xwe hiştiye Her tim di dilê milletê xwe daye zindiye و ام دی بیژن جی وی بوشت به آن حاجی پیام دن هيا پیام م ج عمود هاتیا عمود رنگین ام ج امد حتا عمود سلاوین خوین گرم دی شینن و ام جبو پیام وجی سپاسین خو دی شینن نویسان دی مرحبا ایوار باش از ج عمود سترانا شیدا وره دخوازم سپاس ام جی سپاسیون خوش بوی پیامین ودکن و ام دی ساده بجن جی آمده حتا آموده سلاوین خوین گرم دشینن ام جی جبوی و سترانا شیدا وره دیاری دکن ام به هفدورا وره گهتار بکن